сили, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсюди.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єс.

Тримуєш усіх падаючих, повалене же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від Святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.

0: апостол, Бізе для нас людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
1: Слава і Сину, що нас відкупив,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
0: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна.

0: ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо дзвонить.

Якщо віриш, то не сумнівайся. Якщо надієшся, то не втрачай наполегливості. Якщо любиш, то не шукай недоліків. Тож вір, надійся і люби. Радіодзвоник.

часи стригалися Карпати від пострілів та грому канонад. В останній бій тоді пішли солдати вперед, не маючи шляху назад. Під проводом Святого Августина взяли до рук освячені мечі. Горіла закарпатська Україна, огнями

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить,

0: Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: радуйтеся. Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб йшли назад у Галилею, там мене побачать.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: мир вам!
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні.

0: побачивши Господа.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
2: Богородице,

0: Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике б учинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди. Бо причина образи – думки. А вони тільки у вашій владі. Тож не ображайтеся і живіть щасливо. Радіо дзвонить.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико,

0: Поручаємо тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Древній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту

Пресвята Дева Рішуча, відповіла Гавриїлові, дивні сни твої, душа моя не спроможна збагнути, бо про яке зачаття в дійсній лоні ти можеш

Христа, що в людському тілі прийшов на світ, і поспішили до нього, як до пастиря, а побачивши Бога, як те ягня непорочне, вигодував.

Бо провідно зірку побачивши, мудреці пішли за її світлом, немов за світильником, царя могутнього шукаючи, а знайшовши,

0: тебе.
1: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. В той час приступили учні до Ісуса і сказали до Нього: «Чому ти притчами говориш до народу?» Він же у відповідь сказав їм: «Тому що вам дано знати тайни Царства Небесного, а тим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати. А в того, хто не має, візьмуть і те, що має. Я тому говорю до них у притчах, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї, що каже: «Слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись, не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та й ваші вуха, бо чують. Істинно кажу вам, багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Слухайте, отже, притчу про сіяча. До кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був прийняв насіння край дороги. А той, хто був прийняв його на кам'янистім ґрунті, це той, що чує слово і зараз же з радістю його приймає. Але він коріння в собі не має, непостійний, і коли настане яка скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же нарешті, хто прийняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить. І приносить один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Слухом почуєте та не зрозумієте, і дивлячись не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Часто бачимо, що різні люди мають ніби різні сумління. Хтось дуже сумлінний, іде за голосом своєї совісті, а хтось може робити вчинки дуже недобрі, а то й великі гріхи, і, здається, сумління його не мучить. Звичайно, це не так. До кожного з нас Бог промовляє через сумління. І кожен з нас це своє сумління може розвивати в собі. Тоді воно стає все більше чутливим,

до голосу Божого. Або ж навпаки, через наші гріхи сумління перестає бути тою струною, якої Господь може легко торкатися. Тоді воно стає все менш чутливим. Маємо розуміти, що разу, коли йдемо за голосом свого сумління, коли робимо добрі діла, поступово змінюємося в позитивний бік, стаємо ще більше чутливими до Господа і до того, щоб чинити Божу волю. А кожен наш гріх віддаляє нас від Бога. І не тільки віддаляє, а й робить нас зачерствілими, не дає пізнавати Божої волі. Тому кожний наш життєвий вибір або наближає нас до Господа, або віддаляє. Тоді в майбутньому ця дистанція між нами та Богом лише зростатиме. Тож стараємося з усіх сил завжди йти за голосом сумління. І це все більше і більше наближатиме нас до нашого Господа.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Пам'ятай правило трьох Н. Немає нічого неможливого. Тож ніколи не здавайся. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Ова Марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо Дзвон.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирволодимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Чи не забагато ти працюєш? Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Що може людина дати взамін за свою душу? Євангеліє від Матея, 16:26. Праця – благородна справа. Справді, бо Біблія говорить, що хто не хоче працювати, той не повинен і їсти, як згадує апостол Павло у посланні до Солунян. Але чи можливо працювати надміру? Хіба Бог не встановив день суботній днем відпочинку? 10 заповідей навчають, що 7-й день тижня має бути інакшим від звичайних робочих днів і присвяченим Господеві. Чому? Щоб наслідувати самого Бога, який відпочивав 7-го дня після створення Всесвіту. У наведеному вище уривку Ісус також кинув виклик своїм учням, пропонуючи зважити світський успіх і духовний. Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Чи вартий професійний успіх того, щоб здобути його ціною втрати шлюбу? Святе Письмо вчить, що сенс життя не в речах, а в стосунках. По-перше, з Богом, по-друге, з родиною та іншими людьми. Саме тут життя знаходить справжній сенс у пізнанні Бога та любові до сім'ї. Можливо, варто змінити спосіб життя. Чи не здається вам, що ви з дружиною чи чоловіком віддаляєтеся одне від одного? Чи можна стати щасливішими, маючи більше часу одне для одного? Чи будуть діти пам'ятати вас як батька-матір, як тих, що постійно працювали, чи як тих, хто їх любив? Господи Боже, будь ласка, допоможи щиро обміркувати рівновагу в житті. Чи не працюю я настільки наполегливо заради фінансового або професійного успіху, що нехтую своїми стосунками з тобою і своєю сім'єю? Допоможи мені знайти правильні пріоритети і набратися відваги жити згідно з ними. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: годами.
1: Реклама на радіо дзвони.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
4: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
5: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. Купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
7: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

Перемога – це ще не все. Все – це постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобного Сісою Великого та святу Марію Горетті, про яких дізнаємось. Єгипетський юнак Сісой не мав уподобання в багатстві та земних розкошах, тому одного дня з легким серцем покинув світ і пішов служити Богові в скитську пустиню. Після смерті славного пустельника святого Антонія він переселився на його гору. Застанова над великими чеснотами святого Антонія помагала Сісоєві у монашій ревності, в ділах самозречення. Він наче чув ті повчання, які святий Антоній колись давав своїм учням про суворість покути, досконалість, мовчання та ревність молитви. Незабаром розійшлася вістка про великого духовного борця Сісоя поміж довколишніми єгипетськими пустельниками, і вони стали приходити до нього та просити духовного проводу в справах християнського життя. Хоч Сісой любив самоту і мовчанку, проте з любові до своїх братів-пустельників, він ввічливо приймав їх та давав кожному корисну духовну пораду. Проти гріха виступав без дорікань грішнику. Як хтось з його учнів робив помилку в християнському житті, Сісой не дивувався, не покоряв гіркими словами, а терпеливо помагав йому піднестися знову. Проте якою повинна бути терпеливість і вірність чернечому правилу, він наводив такий приклад. 12 монахів, яких застала ніч у дорозі, бачили, що їхній провідник збився зі шляху. Боячись одначе порушити правило мовчання, вони все ж не сказали йому нічого, думаючи собі, що вдосвіта він побачить свою помилку та виведе їх на правильну дорогу. Коли провідник справді зрозумів свою помилку і надзвичайно збентежено почав виправдовуватися, монахи, що тепер могли вже говорити, сказали йому: «Друже, ми бачили, що ти збився з дороги, але ми були тоді зобов'язані до мовчання». У всіх своїх повчаннях Сісой підкреслював, що конечною чеснотою є покора. Коли один пустельник якось сказав йому: «Я завжди ставлю себе в присутності Бога», він відповів: «Було б набагато краще, якби ти ставив себе нижче будь-якого творива, щоб стати покірним. Тоді ти завжди пам'ятатимеш про Божу присутність, а одночасно усвідомлюватимеш свою власну маловартісність». Іншому пустельникові, який жалівся перед ним, що не може дійти досконалості, святого Антонія, Сісой сказав: «Ах, якби я мав тільки одне почування цього мужа, я був би суцільним полум'ям любові». Коли надходив кінець земного життя праведного Сісоя, монахи, обступивши його смертну постелю, побачили, що його лице засяяло, а він голосно розмовляє з невидимими нікому особами. Ліжко Сісої оточували то святі пророки, то апостоли, то численні святі пустельники, аж доки його душа перейшла в кращий світ. Сталося це приблизно 429 року. Свята Марія Горетті. Життя Марії було спокійне, завжди покірне і готове до послуг. Мати завжди раділа її чемністю і лагідністю. В їхній місцевості не було ні школи, ні постійного священика, тому Марія знала лише те, що її навчили батьки і добра сусідка Чимареллі. Кожну науку пам'ятала і часто сама вчила молитися своїх братів і сестер. Коли їй не було ще й 6 років, вона за окремим дозволом перший раз приступила до святої сповіді та прийняла святу тайну миропомазання. Молилася щодня. Родина Горетті була дуже вбога, її життя було завжди важке. Та воно стало особливо тяжким тоді, коли 1902 року Луїжі її батько занедужав. Коли її батько прийняв останні святі тайни і віддав Богові свою праведну душу, Марія відчула, що втратила щось велике. Проте вона відразу опанувала себе і, звернувшись до Пресвятої Діви Марії, розказала їй усі свої смутки. Хоч її серце стискав біль, вона не противилася Божій волі, а величала її. дівчина думала про найдорожчого Ісуса, прийняти якого так давно бажала її душа. Перед самим святим причастям вона знову висповідалася. Після святої Євхаристії діти поспішили до захристії, щоб подякувати священикам за духовну послугу, а Марія стояла в кутку церкви, наче затоплена в Бозі. Цього дня їй ясно постала перед очима подальша її доля – чистота й молитва. Вона мала тоді 10 років і 8 місяців. Марія відчувала великий потяг до Бога. Мати Асунта розповідала, коли я йшла до сповіді, брала з собою Марію. Після сповіді дівчинка старалася поправити своє життя. Що старшою вона ставала, то ліпшою. Це бачили усі знайомі, а особливо мати. Священник Михайло Пасіоніст згодом засвідчив, коли Марія йшла в неділю до церкви на службу Божу, то минала молодих хлопців, дивлячись просто перед себе, скромно, не зупиняючись біля них, щоб поговорити. Хоч Марійка була ще зовсім юна, проте вже мала в собі приладну дівочість, на що починали звертати увагу. На нещастя Марійки лихо чатувало на неї в її ж домі. Батько Луїджі прийняв в дім давніх знайомих Джованні Сиренеллі та його сина Александро. Вони жили в своїй окремій кімнаті, але сходи і кухню мали спільні з сім'єю Горетті. Вони разом працювали і харчувалися. Читання неморальної преси і оглядання світлин непристойно одягнених жінок так розбурхали пристрасті Александро, що він забажав розпусти. Обравши Марію об'єктом своїх посягань, Александро за всяку ціну прагнув довести її до гріха. Матері Марії казала: «Прошу, не залишайте мене саму в хаті, я боюся». Але Асунті і на думку не приходило, що її дочка в смертельній небезпеці. Коли Марія почала докучати їй цими своїми дивними, які їй здавалося, проханнями, навіть плакала, вона сердилася і карала її. Боячись і соромлячись сказати матері всю правду, вона почала сама дбати про свою оборону. Напасник продумав усе. Коли родина по обіді молотитиме, він зловить голубку у своїй кімнаті і виконає свій грішний задум. Оповідає про це сам Александро. Я вхопив її за плечі, вона опиралася, а я тягнув її до кухні. Зрозумівши, що вона не віддасться мені добровільно, я сильно розлютився. Вона так відбивалася, що стало зрозуміло, я не матиму успіху і цього разу. Тому взяв штилета та почав колотити її ним так, якби сік кукурудзу. Коли напасник затягнув Марію до кухні, зачинив двері, закрив її уста хустинкою. Коли ж вона й далі пручалася всіма силами, Александро проколов їй 14 разів груди, плечі, живіт та залишив у калюжі невинної крові. Ангельська дитина противилася моїм нечесним забаганкам, авторитетно заявляючи, що Бог цього не хоче. Я вбив її тому, що вона противилася моїм бажанням. Кривавий двобій закінчився тріумфом дівочої невинності. В лікарні Марію занесли до операційної, лікарі оглянули її жахливі рани і відразу вирішили, що треба покликати священика. Священик дав їй медальйончик непорочної діви, який Марія поцілувала. 20 роками пізніше цей медальйон був на її грудях, на якому можна було прочитати напис «Марії, без гріха зачата, молися за нас». Священик спитав її: «Марія, Ісус помер, простивши розбійникові. Чи ти з глибини свого серця прощаєш своєму вбивці?» «Так, я прощаю йому з любові до Ісуса. Надіюся, що Бог простить йому». Присутні молилися «Отче наш». Вони проказували останні слова святої молитви, коли Марія віддала Богові свою святу душу. Хрестовий намісник Пій 12 1950 року зачислив ім'я Марії Горетті до святих. На вручистій канонізації була присутня її старенька мати. Свята Марія Горетті – це провідна зірка й опікунка молоді в щоденному житті за чистоту душі і вічне щастя. Дорогі радіослухачі, просимо преподобного Сісоя та святу Марію Горетті, щоб повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 6 липня, понеділок. Тиждень шостий по зісланні Святого Духа. І цього дня наша церква вшановує преподобного Сесою Великого. З Богом у новий день благаємо Господа про Його благодать для України. Просимо Пресвяту Богородицю про опіку для наших захисників і захисниць, міцніймо духом. Зростаємо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарбниці благ і життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишню Богу на землі, моя людя благовоління, слава Вишню Богу на землі, моя людя благовоління. Господи, губи мої, відкрий уста мої.

0: ukroni nas Bože Твоєю благодатю,
1: Господи, помилуй,
0: пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і пречисну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: Бог єси, тобі славу, воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові,

і дивлячися не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують і зажмурили свої очі, щоби не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та й ваші вуха, бо чують. Істину кажу вам, багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Слухайте, отже, притчу про сіяча, до кожного.

А той, хто був прийняв його на кам'янистому ґрунті, це той, що чує слово і зараз же з радістю його приймає, але він коріння в собі не має, непостійний. І коли настане яка скрута чи переслідування за те слово, він швидко зневірується. А той, хто прийняв його поміж

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми продовжуємо мандрувати сторінками, доріжками Святого Письма Нового Завіту. Сьогодні ми чуємо це чудове звернення Христа до своїх учнів. Учні запитують, чому ти говориш притчами? Чому ти ніби зміст ховаєш, ніби не відкриваєш його до кінця, ніби в якийсь інший спосіб його хочеш подати? А він відповідь каже їм, тому що вам дано знати тайни Царства Небесного, а їм у притчах. Чуємо так само, коли він каже, хто має, тому дасться. І він буде занадто мати, а в того, хто не має, візьмуть і те, що він думає, що він має. Про що говорить Христос? Про що тут йде мова? Це такі, знаєте, слова, вони навіть ріжуть у вухо. Але погляньмо ближче у Євангеліє. Погляньмо на цю притчу про сіяча, яку він подав тим людям, які були навколо нього. В ній він ніби відкриває людину, яка готова прийняти або не готова прийняти. Бо всі ми люди, ми ніби на вигляд виглядаємо одинаково. Маємо дві ноги, дві руки, рухаємося. Але не всі готові сприйняти це зерно Божого Слова, яке би мало дати плід. І тут він говорить про різні типи ґрунту, на які падає зерно, і на яких воно може прийнятися, може пустити коріння і дати плід, або не може дати. Інше ще він використав з пророцтва Ісаї, коли каже, Ісаїя казав, слухом почуєте та не зрозумієте, дивлячися не побачите, бо серце в цього народу затверділо. Бог не змінився. Він вчора, сьогодні і навіки один і той самий. Нічого не змінилося. І як вчора він засівав, кидав зерно, так і сьогодні він засіває, так і навіки буде засівати. І шукає цього благодатного ґрунту, на якому би це зерно Божої правди могло прорости. І тут, мені здається, коли ми говоримо про Бога, все зрозуміло. Тут немає в чому сумніватися. Але коли говоримо про нас із вами, коли ми говоримо про людину, отут є багато запитань. Бо хтось шукає за Богом. Хтось має цю тугу в серці за Богом. А для когось це чуже. Він це інородне щось. Він не сприймає цього. І до таких сьогодні Христос каже, що слухають слухом, а не чують. Дивляться очами, а не бачать. Друге, що він каже, що того, що немає, заберуть і те, що має. Заберуть ту благодать, яку Бог дає, щоб людина росла, щоб людина примножувала свій поступ в духовному житті. А він не хоче це сприйняти. Каже, це чуже, це не... ми вже зараз живемо у якомусь там черговому столітті, і це вже це пережитки старого. Ми маємо рухатися так і так і так. Хто має, заберуть і те, що має. Принципи Небесного Царства не змінилися. Бог шукає відкритого серця людини, щоб могти співдіяти з цією людиною. Щоб ця ласка Божа могла діяти всередині в нас. Чи ми відкриваємо своє серце? Так тут питання до нас із вами. Ми з вами мали би задуматися, а чи я росту в духовному житті? Чи я проник в Боже Слово і кожен крок в моєму житті хочу звірити? А що би Господь Бог зробив? Як би зробив Ісус Христос на моєму місці? А що мене вчить церква? Що вчить мене мій народ? Чи я якось співдію з цим? Чи можливо я собі установив свої парадигми, намалював собі свою мету? І кажу, от це моя світла мета, я до неї дійду.
Ми вже не раз чули про ці світлі мети і побачили, чим це все закінчувалося. А сьогодні в цьому Євангелії дуже гарне і дуже глибоке Євангеліє. Христос каже, щоб ми побачили, щоб ми почули. Бо, каже, так багато, щасливі ваші очі, бо бачать, та й ваші вуха, бо чують. Багато, бо пророків і праведних хотіли побачити, а вони не мали тої можливості. Вони тільки чекали, що прийде Месія. Натомість ми з вами маємо Месію. Ми з вами маємо все, що необхідне нам до спасіння. Єдине, що потрібне, нашої доброї волі, нашого відкритого серця, нашої зацікавленості. А як це? Зростати, як добре зерно, яке дає плід свого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!

Слава Папу Римского и за блаженнейшего патриарха Святослава, и за преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кирвлодимира, и за боголюбивого єпископа Миколу, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів.

Украинский народ у цей час війни захистив щитом своєю всемогутні опіки наші міста і села, зцілив рани терпляче, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дорогу.

0: Дай, що очікують від тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостиню і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милостивий, людоволюбний Бог, єси тобі славу, воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, він нині повсякчас і до віку.

0: двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинно від Бога істинного, роджено, несотвореного, єдиносущно з Отцем, що через нього все постав. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе воз...

Найперше пом'яне Господи Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирволодимира і Боголюбивого Єпископа Миколу, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті, правильно

0: Вірую, Господи, і сповідаю, що Ти воістину Христос, Син Божий, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідаю Тебе. Помяни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помяни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помяни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страху.

Знаєш ти, що тебе благословляють і освячуєш ти, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти ти, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм, ієреям, владі, війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, усе світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Сказав Господь своїм учням: «Майте віру в Бога, істину, істину кажу вам, що хто скаже тій горі: двигнися і кинься в море, та не сумніватиметься в своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так, і тому кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, що на небі, простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі,

Вера я Лева Бапуринського, і за блаженнішого патріарха Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, і за боголюбивого єпископа Миколу, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі.

Заборонення переселенців тих, які втратили рідних помешкання, майно за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха.

Ми з малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, із великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, трусотма мужами, сокрушив незлічене множество мідян.

Хіба ще додам тільки вам одну думку до сьогоднішнього Євангелія. Те, що так гарно нам проспівав наш дяк. Чому ми маємо шукати за Христом? Чому ми не маємо йти дорогами, якими кличе нас світ? А в пісні сьогодні була відповідь. Бо Він – це любов, така тиха і ніжна. Бо Він – сонце правди ясне. З такою думкою бажаю вам гарного початку робочого тижня, гарного дня. Слава Ісусу Христу!

0: У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень, яке очолив отець Степан Балагура за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 6 липня триває 1594 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному. Кожному воїну, волонтеру, пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну, слухаємо голосу Божого, борімось, ми переможемо. Прислухаємося до повчальних слів отця Степана Балагури. А з історії 6 липня 2022 року ракетним ударом московські нападники зруйнували будівлю Харківського національно-педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Загинув тоді 40-річний сторож. Народились 6 липня 1904 року в селі Угорники неподалік Івано-Франківська народився Степан Ленкавський, один із ідеологів організації українських націоналістів, пройшов через арешти поляків 30-й рік і гестапо як один із ініціаторів проголошення української держави у Львові в 41-му році. Перебував у концтаборі Аушвіц. Його запам'ятали як людину, яка випромінювала надзвичайно глибокий інтелект. 1929 року він підготував декалог Організації українських націоналістів «10 заповідей українського націоналіста», де викликав основні морально-етичні засади борця національно-визвольних змагань, яких в першу чергу дотримувався сам. Серед них: здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї, не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації, пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань, будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба. Легендарна зв'язкова та медсестра ОУН, учасниця Норильського повстання Ванда Горчинська-Демчук, народилася 5 липня 1924 в місті Копичинцях на Тернопільщині. 1933 року народився Василь Німчук, учений світового рівня, український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, член Академії наук. Щасливого всім Богом благословенного дня! Слава Ісусу Христу!
1: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
2: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
1: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Цап відбувайло. Десятеро селян ішли дорогою на свої поля. Несподівано налетів ураган. Він несамовито шарпав дерева, земля здригалася і глухо стуганіла. Втікаючи від грому і граду, люди заховалися в руїнах старого замку. Світло блискавок спалахувало то тут, то там, творило страхітливий танець. Наростав шум вітру, наближався гуркіт грому. Селяни добряче налякалися. І поміж них прошелестів шумок, що, мовляв, серед них мусить бути грішник, який стягнув на всіх це шаленство природи. «Треба знайти винного і вигнати його з нашого гурту», – сказав один з них. «Повісьмо за дверима наші шапки», – вирішили вони. «Чию шапку вітер знесе першою, той грішник і мусить нас полишити». Усі погодилися. З величезним зусиллям вони відчинили двері, і кожен з них повісив на дворі свою шапку. Одну з них одразу зірвав вітер. Селяни без жодного милосердя випхали за двері власника шапки. Бідолашний, зігнувшись удвоє, почав продиратися крізь буревій. Він ще не встиг далеко відійти, як раптом почув страшний гуркіт. Блискавка вдарила в замок і спалила його дотла разом з людьми, які в ньому ховалися. Життя часто працює за принципом бумерангу. Що посилаємо світу, те й отримуємо натомість.

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь! Виберіть «Девайтіс». Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода «Девайтіс». Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
3: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою: Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
4: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація – все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
5: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
6: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвон». На дзвонок реклама.
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Добрі посмішки і теплі щирі слова – найкращі ліки для здоров'я, які не дають жодних побічних ефектів. Посміхайтесь і будьте здорові! Радіодзвони.

0: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діви Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Та, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел їй сказав: «Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Божому.

0: Божі, спасимо їм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він виявив потугу рамене свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
0: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ми славу Його бачили, славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
0: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Була також і Анна, пророчиця, вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
0: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
3: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
3: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

до Тебе я взиваю, бо Ти вислухаєш мене, о Боже. Нахили до мене Твоє вухо і вислухай моє слово. Яви Твою придивну милість, Ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під Твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока. Сховай мене.

0: що плакали всі.
1: Ах, як хочеться жити в світі повному див.
0: Скільки встиг я зробити, скільки ще не зробив.

0: Лікарняного Марка Федик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирволодимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Заздрість. Лагідне серце – життя для тіла, а заздрість гризе кістки. Приповідок 14.30. Заздрість гризе кістки – це щось схоже на хворобу, що потихеньку з'їдає людину, боляче руйнує і не дає радіти життю. Злість від того, що хтось інший щось має, а я – ні. Так можна охарактеризувати заздрість. Але хіба не Бог – податель усякого добра, який сам вирішує, кому і стільки дати? Отже, заздрощі не дають Господеві належного місця в нашому житті. Ми хотіли б вирішувати, хто і скільки має отримувати, тобто хочемо стати Богом, коли заздримо. Хіба ми не віддали йому наше життя і не сказали «Ти є моїм Господом і Спасителем»? То чому ж беремо на себе роль Бога? Отче, Ти є моїм Творцем і подателем усіх благ. Ти вирішуєш, кому і скільки дати потрібно, а не я. Забери від мене це почуття заздрості і надалі будь моїм Господом і Спасителем. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Основою людського життя є саме родина. Митрополит Андрей Шептицький.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Шановні слухачі, Радіо Дзвони продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
1: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
2: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
1: Хто може постити, хай постить.
2: Хто може молитися, хай молиться.
1: Хто може жертвувати, хай жертвує.
2: Хто може працювати, хай працює.
1: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
0: Молитовна варта на Радіо Дзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог.
3: Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю,

Ти, що створив вселенну і нас на Твій образ і подобу. Дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казався.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: 2, 3, 4.

0: Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіо Дзвони.
1: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти.

скажу більше. Я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: Якщо ви шукаєте відповіді на складні запитання,
1: якщо ви не знаєте, як діяти у складних ситуаціях, то програма «Варто знати» саме для вас. «Варто знати» –
0: це поради кваліфікованих спеціалістів на виклики часу.
1: «Варто знати» – це цікава інформація з перших вуст.
0: «Варто знати» – це прості відповіді на складні запитання.
1: Не будьте байдужими, це «Варто знати».
2: Мої щирі вітання всім слухачам радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. І як завжди, о цій порі ви слухаєте програму «Варто знати». Ми сьогодні продовжимо тему, яка сподобалася нашим слухачам, яка дуже цінна є для наших радіослухачів, про зір. Тож сьогодні ми з вами продовжимо розмову, яка буде стосуватися здоров'я нашого зору. Адже зір, як ми пам'ятаємо, так, це один з найбільших дарів, який нам насправді дозволяє повноцінно жити, працювати, спілкуватися і так далі. І ми теж дізналися, що сучасна медицина дуже успішно вже може допомогти багатьом людям позбуватися різних захворювань, так, боротися, коректувати і так далі. Зокрема, позбутися катаракти і повернути ясність бачення. Проте, інколи після успішної операції людина через певний час помічає, що знову зір починає погіршуватися. Ми про це згадували теж у минулій програмі. І дуже багато теж люди непокоїться, багато запитують, хвилюються, турбуються. Ну, що ж таке, так? Однією з причин такого явища так може бути так звана вторинна катаракта. Хотів би, власне, про це сьогодні поговорити. Це стан, про який насправді не знають всі пацієнти. І, тобто, звідки береться, чому виникає і так далі. Багато людей запитують, чи треба знову робити операцію, знову треба під ніж для гати, як люблять казати, так? І сьогодні дізнаємося, які сучасні методи лікування можуть допомогти швидко вирішити цю проблему. Про це все ми продовжуємо говорити з лікарем-офтальмологом клініки Святого Луки пані Мар'яною Михайлівною Павлюк. Вітаю вас знову у нашій студії.
3: Вітаю вас.
1: В ефірі «Радіо Дзвони» програма «Варто знати».
2: Ну що ж, давайте просте питання, що то таке катаракта вторинна?
3: Так, звісно, це одне з найчастіших запитань після операції катаракти. Насправді катаракта вдруге не виростає. Під час операції ми видаляємо помутнілий кришталик і встановлюємо штучний. Але з часом тонка прозора оболонку, який знаходиться штучний кришталик, може помутніти. Через це людина починає гірше бачити, так ніби катаракта повернулася. Саме цей стан і називає вторинною катарактою. Це не є помилка операції, не є ускладнення, а природній процес, навіть, можна сказати, захисний процес, який може виникати навіть через роки після успішного лікування. Але це є не страшний випадок, тому нема чому боятися.
2: Зрозуміло. А через який час, от ви кажете, через роки, можливо, може бути, що і швидше, так? Тобто, через який час після операції може, так, з'явитися ця вторинна катаракта, про яку ви кажете?
3: Ну, чітких термінів немає. У деяких пацієнтів вона виникає через кілька місяців після операції, а в інших може бути через 5-10 років або навіть пізніше. Але багато залежить від віку пацієнта, особливостей організму та типу встановлення штучного кришталика. Важливо розуміти, що якщо після операції зір був хороший, а потім поступово почав погіршуватися, обов'язково варто звернутися до офтальмолога для огляду, щоб визначити причину, чому зір почав погіршуватися. Якщо це помутніння, воно дуже швидко вирішується вторинної катаракти.
2: А скажіть, будь ласка, які от симптоми, так, від чого відштовхуватися людям, щоб можна було зрозуміти, що йдеться, власне, про цей вид катаракти?
3: Найчастіше люди скаржаться на поступове затуманення зору. Це є перша така скарга. Вони кажуть, спочатку після операції бачив чудово, а тепер знову ніби дивлюся через плівку.
2: Їжачок в тумані, так?
3: Так, ну, можна навіть так сказати. Можуть з'являтися засвіти від фар автомобілів, ореоли навколо ламп у приміщенні, коли ми дивимося на яскраве світло. І так само знижується яскравість кольорів. Навіть на вулиці, якщо там була трава зелена, вона починає наставатися якоюсь більш змінішою, хоча насправді воно не так. Також стає важче читати дрібний текст або працювати за комп'ютером. Власні окуляри, вони не допомагають, а зміна на нові так само нічим кращого зору не дає. При цьому око не болить і не червоніє, тому багато людей відкладають візит до лікаря, думаючи, що це просто втома або вікові зміни.
1: Ви слухаєте програму «Варто знати».
2: З минулої програми пам'ятаю, що ми казали, що якби повторної операції робити не потрібно, так? Але розкажіть, будь ласка, що саме, як зробити, ну, одним словом, як це все проходить лікування?
3: Так, справді, повторної операції в більшості випадків не потрібно. Сучасна офтальмологія дозволяє вирішити проблему за допомогою спеціального лазеру. Це є амбулаторна процедура, яка проводиться в кабінеті лікаря. Пацієнту не потрібно лягати в стаціонар, здавати багато аналізів чи проходити тривалу підготовку. Саме тому лікування вторинної катаракти є набагато простішим і швидшим, ніж первинна операція катаракти.
2: Скільки це приблизно по часу людині займе?
3: Десь до години часу сама підготовка в плані того, що спочатку капаються каплі спеціальні для розширення зіниці, потім він сідає за лазерний апарат, який нагадує звичайну щілину лампу. Лікар спрямовує лазерні імпульси на помутнілу плівку позаду кришталика штучного і створює в ній невеликий отвір. Через цей отвір світло знову безперешкодно потрапляє на сітківку, і якість зору покращується. Сама процедура лазером триває кілька хвилин і не потребує ні розрізів, ні швів.
2: Тобто це навіть не боляче, так?
3: Зовсім не боляче.
2: Слава Богу, бо все, що пов'язано з очима, ну, воно дуже чутливо. Я завжди думаю, що кожна з маніпуляцій, напевно, така трохи болісна, так? Але якщо...
3: Ні, от скажу вам, навіть сам лазер, він не болить. Легкий тільки дискомфорт від каплів, які ми капаємо. Легке печіння на початку.
2: Тобто найгірше це від каплів.
3: Це каплів, так.
2: Зрозуміло.
3: От чим знайшла налякати.
2: Скажіть, будь ласка, як швидко можна відновити, так? Як швидко цей зір відновлюється після цього, я так розумію, після корекції, так, цієї лазерної і цього лікування от вторинної катаракти?
3: Багато пацієнтів помічають покращення вже через кілька хвилин після процедури. Іншим потрібно 1-2 дні, щоб зір повністю стабілізувався. І люди часто дивуються, наскільки яскравішим і чіткішим стає зображення. Вони знову можуть комфортно читати, керувати автомобілем, займатися повсякденними справами. Для більшості пацієнтів ефект від процедури є тривалим. І що саме головне, повторного лікування зазвичай вже не потребує.
2: Все насправді дуже просто, якщо гарно пояснить лікар, так, який в тому розбирається. Тому, дорогі друзі, не читайте інтернету, не випитуйте то в сусідів, як краще, так, а просто запишіться на прийом до лікаря-офтальмолога і дізнайтеся всю правду, як воно є. І насправді є набагато простіше. Так, от я сьогодні зрозумів і тішуся, що маю можливість власне запитати лікаря тут в студії. Так, так що ви фактично були на такому попередньому огляді, так, а тепер потрібно прийти фізично, тому що через радіоприймач, на жаль, неможливо подивитися в очі кожному. Але ми можемо достукатися через вуха, так, щоб ви зробили крок на зустріч тому, якщо у вас є якісь проблеми з очима, щоб записатися, це пункт номер один, на прийом до лікаря. Бо ви пам'ятаєте нашу таку одну з улюблених фраз нашої програми, так, що найкращий лікар – це той, до якого ти ходиш найчастіше. Так? Тобто ти регулярно відвідуєш, так, і тоді він може добре тебе супроводжувати.
1: В ефірі «Радіо Дзвони» програма «Варто знати».
2: Побажайте щось нашим радіослухачам або дайте якусь пораду на завершення програми.
3: Ну, бажаю бачити гарно, чітко, ясно. І для цього обов'язково приходьте на огляд до офтальмолога. Звертайтеся вчасно, щоб ми могли вам допомогти. Я от впевнена, що от зір людини – це от одне з самих цінних, що ми маємо. І от бачачи, як люди от приходять до нас, і от вони отримують і поради, і відповідно повернення зору, і наскільки міняється їхня якість життя, воно того варте. Тому от бажаю, щоб всі бачили чітко, ясно, і будемо в цьому плані вам допомагати.
2: Головне, прийдіть. Та не бійтеся, не соромтеся визнавати, що вам щось не підходить, щось не получається. І нехай дійсно ці можливості, які маємо сьогодні, допоможуть всім тим, хто цього дійсно особливо потребує. Сьогодні, дорогі друзі, підсумовуючи нашу програму, з вдячністю вам, пані Мар'янко, за цю таку просту розмову, насправді, так по поличках розкласти для нас деколи складні якісь терміни, якісь такі складні тематики. Ми зрозуміли сьогодні, дорогі друзі, що вторинна катаракта, так, це не є повернення попередньої хвороби, так, це пункт номер один, який треба було запам'ятати, так, це не є помилка під час операції, це не є поганий кристалик, так, і тут можемо ставити три крапки, багато чого, що люди дописують, так, а це звичайний такий поширений стан, який може виникати після лікування катаракти. Тобто, що тут є? Не ігнорувати цього стану. Тобто, якщо вам є дискомфорт, то прийдіть і скажіть, мені дискомфортно, я не бачу, маю помутніння, маю, не знаю, заяскраві кола, так, ви сьогодні згадували про це. І очікувати просто на цю допомогу, тому що допомога існує. Тобто це реально можна зробити, просто треба не соромитися прийти і сказати. І дійсно дякуємо Богові за те, що сучасна офтальмологія, вона дійсно розвивається, має ефективні, різні, безпечні методи, так, допомогти, які, ми сьогодні почули, досить швидко можуть відновити цю всю історію, так, з певними втратами, з певними дискомфортом. І заново, що найважливіше, вернутися до нормального, звичного свого способу життя. Дуже дякую вам, пані Мар'яно, за ваші поради і пояснення. Вам, дорогі друзі, наші слухачі, бажаємо дбати про здоров'я, взагалі всього організму, про здоров'я своїх очей. Знову нагадуємо про регулярність відвідування профілактичних оглядів, так, не відкладати свій візит до лікаря, особливо тоді, коли з'являються вже якісь тривожні симптоми. Це поради, мені здається, універсальні, незалежно від потреби, яку маємо в нашому тілі. Бажаємо вам, хай ваш погляд дійсно буде ясним, а життя буде світлим, добрим і має багато гарних вражень.
3: Дякую вам.
2: До наступних зустрічей в ефірі в програмі «Варто знати». Для вас працював отець Ігор Тузик. Почуємось.

Програму «Варто знати» на радіо «Дзвони» слухайте у середу о 18:00 з повтором у понеділок і п'ятницю об 11:30. Будьте разом з нами, адже це «Варто знати».

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Швеція переходить на українське написання географічних назв України у своїх комунікаціях. Маскувальні феї кличуть франківців плести сітки. Волонтерів бракує, а черга від військових уже на 2 місяці. У Крилосі засновано осередок лицарів Колумба. А зараз детальніше. Швеція офіційно змінює написання географічних назв, пов'язаних з Україною у шведськомовних комунікаціях відповідно до української мови. Про це повідомляє МЗС України. Назви – це не просто слова. Вони несуть в собі історію, ідентичність і право народу на самовизначення, зазначила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга подякував Швеції за це рішення. Цілком логічно, що українські міста мають носити свої українські назви, а не похідні від російської мови варіанти, нав'язані століттями імперського панування, наголосив він.
0: Місцеві новини.
1: У Франківську волонтери громадської організації «Маскувальні феї» закликають містян долучатися до плетіння маскувальних сіток. Через спеку на локаціях поменшило людей, натомість кількість запитів від військових не зменшується. Нині на виконання замовлень вже сформувалася черга на 5-8 тижнів. Про це розповіла засновниця громадської організації Олена Николин. Літня локація «Маскувальних фей» працює щонеділі з 12 до 20 у міському парку Івано-Франківська біля літньої сцени. Волонтери запрошують усіх охочих. Досвід не потрібен, достатньо бажання допомогти військовим. Втім, парк лише одна з локацій. Після знайомства охочих скерують туди, де їм буде зручніше волонтерити. Відкриті простори працюють у гарнізонному храмі на вулиці Дорошенка, храмі Всіх Святих на Івасюка, бібліотеці на Вовчинецькій, на рибній базі Лоцман, на Надрічній, а також у приміщенні на вулиці Бандери 1. Є також понад 20 закритих локацій у школах, музеях, коледжах та інших установах області.
0: Події життя церкви.
1: Нещодавно при Патріаршому прокатедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці в Крилосі відбулася ініціація нових братів та заснування осередку братерської організації «Лицарі Колумба». Як йдеться у повідомленні, прокатедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці в Крилосі має особливе історичне та духовне значення для Української греко-католицької церкви. Саме давній Галич був осідком Галицької митрополії, а Крилос – її духовним центром. Статус Патріаршого прокатедрального собору підкреслює тяглість традицій від княжої доби та особливу роль цього храму в житті УГКЦ. І тепер близько 10 братів-лицарів служитимуть вірним та потребуючим, слідуючи євангельському принципу творити милосердя. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.

0: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
1: Благословений Бог наш завжди.

церкви Твоєї і зітхані єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

0: Охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господимо ми.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте

Коли ж ви не простите, й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиме.

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої. Силою твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей твоїх, і не відвернися від нас у гніві твоєму, але в милості

речу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає –

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Чи не забагато ти працюєш? Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Що може людина дати взамін за свою душу? Євангеліє від Матея 16:26. Праця – благородна справа. Справді, бо Біблія говорить, що хто не хоче працювати, той не повинен і їсти, як згадує апостол Павло у посланні до Солунян. Але чи можливо працювати надміру? Хіба Бог не встановив день суботній днем відпочинку? 10 заповідей навчають, що 7-й день тижня має бути інакшим від звичайних робочих днів і присвяченим Господеві. Чому? Щоб наслідувати самого Бога, який відпочивав 7-го дня після створення Всесвіту. У наведеному вище уривку Ісус також кинув виклик своїм учням, пропонуючи зважити світський успіх і духовний. Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Чи вартий професійний успіх того, щоб здобути його ціною втрати шлюбу? Святе Письмо вчить, що сенс життя не в речах, а в стосунках. По-перше, з Богом, по-друге, з родиною та іншими людьми. Саме тут життя знаходить справжній сенс у пізнанні Бога та любові до сім'ї. Можливо, варто змінити спосіб життя. Чи не здається вам, що ви з дружиною чи чоловіком віддаляєтеся одне від одного? Чи можна стати щасливішими, маючи більше часу одне для одного? Чи будуть діти пам'ятати вас як батька-матір, як тих, що постійно працювали, чи як тих, хто їх любив? Господи Боже, будь ласка, допоможи щиро обміркувати рівновагу в житті. Чи не працюю я настільки наполегливо заради фінансового або професійного успіху, що нехтую своїми стосунками з тобою і своєю сім'єю? Допоможи мені знайти правильні пріоритети і набратися відваги жити згідно з ними. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

далеко не всі живуть сьогоднішнім днем. Більшість готується жити пізніше. Джонатан Свіфт, письменник. Живіть сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
4: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
3: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
4: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
3: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
4: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
3: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
4: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
5: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
3: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
5: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
3: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
6: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшанує преподобного Сісою Великого та святу Марію Горетті, про яких дізнаємось. Єгипетський юнак Сісой не мав уподобання в багатстві та земних розкошах, тому одного дня з легким серцем покинув світ і пішов служити Богові в Скитську пустиню. Після смерті славного пустельника святого Антонія він переселився на його гору. Застанова над великими чеснотами святого Антонія помагала Сісоєві у монашій ревності, в ділах самозречення. Він наче чув ті повчання, які святий Антоній колись давав своїм учням про суворість покути, досконалість, мовчання та ревність молитви. Незабаром розійшлася вістка про великого духовного борця Сісоя поміж довколишніми єгипетськими пустельниками, і вони стали приходити до нього та просити духовного проводу в справах християнського життя. Хоч Сісой любив самоту і мовчанку, проте з любові до своїх братів-пустельників, він увічливо приймав їх та давав кожному корисну духовну пораду. Проти гріха виступав без дорікань грішнику. Як хтось з його учнів робив помилку в християнському житті, Сісой не дивувався, не покоряв гіркими словами, а терпеливо помагав йому піднестися знову. Проте якою повинна бути терпеливість і вірність чернечому правилу, він наводив такий приклад. 12 молохів, яких застала ніч у дорозі, бачили, що їхній провідник збився зі шляху. Боячись одначе порушити правило мовчання, вони все ж не сказали йому нічого, думаючи собі, що вдосвіта він побачить свою помилку та виведе їх на правильну дорогу. Коли провідник справді зрозумів свою помилку і надзвичайно збентежено почав виправдовуватися, монахи, що тепер могли вже говорити, сказали йому: «Друже, ми бачили, що ти збився з дороги, але ми були тоді зобов'язані до мовчання». У всіх своїх повчаннях Сісой підкреслював, що конечною чеснотою є покора. Коли один пустельник якось сказав йому: «Я завжди ставлю себе в присутності Бога», він відповів: «Було б набагато краще, якби ти ставив себе нижче будь-якого творива, щоб стати покірним. Тоді ти завжди пам'ятатимеш про Божу присутність, а одночасно усвідомлюватимеш свою власну маловартісність». Іншому пустельникові, який жалівся перед ним, що не може дійти досконалості, святого Антонія, Сісой сказав: «Ах, якби я мав тільки одне почування цього мужа, я був би суцільним полум'ям любові». Коли надходив кінець земного життя праведного Сісоя, монахи, обступивши його смертну постелю, побачили, що його лице засяяло, а він голосно розмовляє з невидимими нікому особами. Ліжко Сісої оточували то святі пророки, то апостоли, то численні святі пустельники, аж доки його душа перейшла в кращий світ. Сталося це приблизно 429 року. Свята Марія Горетті. Життя Марії було спокійне, завжди покірне і готове до послуг. Мати завжди раділа її чемністю і лагідністю. В їхній місцевості не було ні школи, ні постійного священика, тому Марія знала лише те, що її навчили батьки і добра сусідка Чимареллі. Кожну науку пам'ятала і часто сама вчила молитися своїх братів і сестер. Коли їй не було ще й 6 років, вона за окремим дозволом перший раз приступила до святої сповіді та прийняла святу тайну миропомазання. Молилася щодня. Родина Горетті була дуже вбога, її життя було завжди важке. Та воно стало особливо тяжким тоді, коли 1902 року Луїжі її батько занедужав. Коли її батько прийняв останні святі тайни і віддав Богові свою праведну душу, Марія відчула, що втратила щось велике. Проте вона відразу опанувала себе і, звернувшись до Пресвятої Діви Марії, розказала їй усі свої смутки. Хоч її серце стискав біль, вона не противилася Божій волі, а величала її. Дівчина думала про найдорожчого Ісуса, прийняти якого так давно бажала її душа. Перед самим святим причастям вона знову висповідалася. Після святої Євхаристії діти поспішили до Захристії, щоб подякувати священикам за духовну послугу, а Марія стояла в кутку церкви, наче затоплена в Бозі. Цього дня їй ясно постала перед очима подальша її доля – чистота й молитва. Вона мала тоді 10 років і 8 місяців. Марія відчувала великий потяг до Бога. Мати Асунта розповідала: «Коли я йшла до сповіді, брала з собою Марію. Після сповіді дівчинка старалася поправити своє життя. Що старшою вона ставала, то ліпшою. Це бачили усі знайомі, а особливо мати». Священник Михайло Пасіоніст згодом засвідчив: «Коли Марія йшла в неділю до церкви на службу Божу, то минала молодих хлопців, дивлячись просто перед себе, скромно, не зупиняючись біля них, щоб поговорити». Хоч Марійка була ще зовсім юна, проте вже мала в собі приладну дівочість, на що починали звертати увагу. На нещастя Марійки лихо чатувало на неї в її ж домі. Батько Луїджі прийняв в дім давніх знайомих Джованні Сиренеллі та його сина Александро. Вони жили в своїй окремій кімнаті, але сходи й кухню мали спільні з сім'єю Горетті. Вони разом працювали і харчувалися. Читання неморальної преси і оглядання світлин непристойно одягнених жінок так розбурхали пристрасті Александро, що він забажав розпусти. Обравши Марію об'єктом своїх посягань, Александро за всяку ціну прагнув довести її до гріха. Матері Марії казала: Прошу, не залишайте мене саму в хаті. Я боюся. Але Асунті і на думку не приходило, що її дочка в смертельній небезпеці. Коли Марія почала докучати їй цими своїми дивними, як їй здавалося, проханнями, навіть плакала, вона сердилася і карала її. Боячись і соромлячись сказати матері всю правду, вона почала сама дбати про свою оборону. Напасник продумав усе. Коли родина по обіді молотитиме, він зловить голубку у своїй кімнаті і виконає свій грішний задум. Оповідає про це сам Олександро. Я вхопив її за плечі, вона опиралася, а я тягнув її до кухні. Зрозумівши, що вона не віддасться мені добровільно, я сильно розлютився. Вона так відбивалася, що стало зрозуміло, я не матиму успіху і цього разу. Тому взяв штилета та почав колотити її ним так, якби сік кукурудзу. Коли напасник затягнув Марію до кухні, зачинив двері, закрив її уста хустинкою. Коли ж вона й далі пручалася всіма силами, Олександро проколов їй 14 разів груди, плечі, живіт та залишив у калюжі невинної крові. Ангельська дитина противилася моїм нечесним забаганкам, авторитетно заявляючи, що Бог цього не хоче. Я вбив її тому, що вона противилася моїм бажанням. Кривавий двобій закінчився тріумфом дівочої невинності. В лікарні Марію занесли до операційної, лікарі оглянули її жахливі рани і відразу вирішили, що треба покликати священика. Священик дав їй медальйончик непорочної діви, який Марія поцілувала. 20 роками пізніше цей медальйон був на її грудях, на якому можна було прочитати напис «Марії, без гріха зачата, молися за нас». Священик спитав її: «Маріє, Ісус помер, простивши розбійникові. Чи ти з глибини свого серця прощаєш своєму вбивці?» «Так, я прощаю йому з любові до Ісуса. Надіюся, що Бог простить йому». Присутні молилися «Отче наш». Вони проказували останні слова святої молитви, коли Марія віддала Богові свою святу душу. Хрестовий намісник Пій 12 1950 року зачислив ім'я Марії Горетті до святих. На врочистій канонізації була присутня її старенька мати. Свята Марія Горетті – це провідна зірка й опікунка молоді в щоденному житті за чистоту душі і вічне щастя. Дорогі радіослухачі, просимо преподобного Сісоя та святу Марію Горетті, щоб повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
1: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. В той час приступили учні до Ісуса і сказали до Нього: «Чому ти притчами говориш до народу?» Він же у відповідь сказав їм: «Тому що вам дано знати тайни Царства Небесного, а тим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати. А в того, хто не має, візьмуть і те, що має. Я тому говорю до них у притчах, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї.

що каже. Слухом почуєте та не зрозумієте, і дивлячись не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та й ваші вуха, бо чують. Істинно кажу вам, багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Слухайте, отже, притчу про сіяча. До кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був прийняв насіння край дороги. А той, хто був прийняв його на кам'янистім ґрунті, це той, що чує слово і зараз же з радістю його приймає. Але він коріння в собі не має, непостійний. І коли настане яка скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же нарешті, хто прийняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить. І приносить один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Часто бачимо, що різні люди мають ніби різні сумління. Хтось дуже сумлінний, іде за голосом своєї совісті, а хтось може робити вчинки дуже недобрі, а то й великі гріхи, і, здається, сумління його не мучить. Звичайно, це не так. До кожного з нас Бог промовляє через сумління. І кожен з нас це своє сумління може розвивати в собі. Тоді воно стає все більше чутливим до голосу Божого. Або ж навпаки, через наші гріхи сумління перестає бути тою струною, якої Господь може легко торкатися. Тоді воно стає все менш чутливим. Маємо розуміти, що разу, коли йдемо за голосом свого сумління, коли робимо добрі діла, поступово змінюємося в позитивний бік. Стаємо ще більше чутливими до Господа і до того, щоб чинити Божу волю. А кожен наш гріх віддаляє нас від Бога. І не тільки віддаляє, а й робить нас зачерствілими, не дає пізнавати Божої волі. Тому кожний наш життєвий вибір або наближає нас до Господа, або віддаляє. Тоді в майбутньому ця дистанція між нами та Богом лише зростатиме. Тож стараємося з усіх сил завжди йти за голосом сумління. І це все більше і більше наближатиме нас до нашого Господа.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвоник.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: Скрипчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Гвинтик. У корпус величезного корабля був вкручений гвинтик. Маленький і непримітний. Він нічим не відрізнявся від багатьох інших, таких же пересічних гвинтиків, що з'єднували дві величезні сталеві плити. Під час довгої подорожі через океан маленький гвинтик усвідомив, що йому набридло це сіре і непомітне існування. За всі роки не знайшлося нікого, хто принаймні подякував би йому за працю. Гвинтик заявив: «Все, з мене досить, іду геть». «Якщо ти підеш, то й ми також», – сказали інші гвинтики. І справді, щойно він почав розкручуватися, іншим теж прийшло таке бажання. Кожна хвиля, що напливала на корабель, допомагала їм визволятися. Тоді цвяхи, які тримали вкупі корпус корабля, запротестували: «Якщо так, то й ми залишимо свою справу». «На милість Божу, опам'ятайтеся», – волали до гвинтики сталеві плити. «Якщо не буде кому втримувати нас у купі, ніхто з нас не виживе». Бунт маленького гвинтика умить перекинувся на інші частини величезного корабля. Корабель тепер почав жалісно скрипіти і деренчати. Тоді всі панелі, вузли, рейки, гвинтики і навіть найменші цвяшки звернулися до бунтівного гвинтика з проханням відмовитися від свого задуму. Корабель розсиплеться, потоне, і жоден з нас вже не побачить рідної землі. Щойно тепер гвинтик відчув себе в центрі уваги і раптом зрозумів, що він є набагато важливішим, ніж дотепер йому здавалося. Він вирішив повідомити всіх, що залишається на своєму місці. Божена Гетьманчук пише такі рядки: «Ти особливий, ти особлива, і сміх її сонячний, і сліз його злива, бо кожна людина – то цінна перлина, полюби свою душу і контури тіла».

за живих і чужих синів. Господи, рятуй наших синів, щоб вони повернулися додому живими. Боже, благослови всю нашу Україну, яка горить сьогодні в огні.

Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: марка «Федик». Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвони». Дзвонок реклама.
4: Я дзвонив Ковінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Трамп матиме двосторонню зустріч із Зеленським в Анкарі у межах саміту НАТО. Діти захисників з Франківська вирушили на відпочинок до Угорщини. Кардинал Микола Бочок очолив храмове свято у парафії Матері Божої неустанної помочі. А зараз детальніше. Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО у Туреччині, який пройде 7 та 8 липня. Про це повідомила Анна Келлі, головна заступниця прес-секретаря Білого Дому. Анна Келлі також повідомила, що Трамп матиме двосторонню зустріч із президентом Туреччини Ердоганом після прибуття до Анкари. 8 липня Трамп візьме участь у двосторонніх зустрічах із президентом України Зеленським та президентом Сирійської Арабської Республіки Аль-Шара. Також він проведе прес-конференцію перед відльотом із Туреччини. Високопосадовець США, ознайомлений з питанням, повідомив, що Трамп зустрічається з президентом Зеленським, щоб обговорити, як можна завершити війну. За його словами, Трамп відчуває справжню необхідність спробувати зупинити війну, яку розпочала Росія проти України. Діти військовослужбовців з Івано-Франківської громади вирушили на відпочинок до угорського міста Нірідгаза. Для них підготували насичену програму з екскурсіями, новими знайомствами та цікавими пригодами. Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, така поїздка стала можливою завдяки підтримці міст-побратимів. Діти наших військових вирушили на відпочинок до Угорщини у Нірідгазу. Попереду нові враження, цікаві екскурсії та пригоди. Дякую нашим містам-побратимам за цю можливість для дітей-учасників бойових дій, зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників. Нехай цей відпочинок подарує їм багато приємних моментів, зазначив мер. До поїздки долучилися діти учасників бойових дій, а також діти захисників, які зникли безвісти, перебувають у полоні або загинули, захищаючи Україну.
0: Події життя церкви.
1: 5 липня у парафії Матері Божої неустанної помочі Північного протопресвітеріату міста Івано-Франківськ відбулися урочисті моління з нагоди престольного празника. Цього дня до парафії, якою опікуються отці редемтористи, згромадження Найсвятішого Ізбавителя, з архіпастерським візитом прибув владика Микола кардинал Бачок, єпископ Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла. Цього ж дня архієрей уділив ієрейські свячення диякону Ігорю Бенішу. Урочисті моління розпочалися із зустрічі кардинала Миколи та інших єпископів УГКЦ, що прибули на храмове свято до Івано-Франківська. Молодь парафії спільно з душпастерями запросили архієрея очолити святкову літургію. Під час архієрейської божественної літургії владиці Миколі співслужили владика Михаїл Колтун, єпископ Емерит, владика Петро Лоза, єпарх Сокальсько-Жовківський, владика Михаїл Бубній, екзарх Одеський та адміністратор Кримського екзархату, ігумен монастиря святого Йосипа Обручника Львівської провінції згромадження Найсвятішого Ізбавителя отець Микола Туркот, протоігумен згромадження отець Володимир Борейко, ієромонахи з Ні та духовенство Івано-Франківської архієпархії. Важливим моментом літургії стали просвітерські свячення диякона Ігоря Беніша згромадження Найсвятішого Ізбавителя. Згідно з церковним уставом, свячення відбулися після херувимської пісні. Детальніше про подію читайте на сайті Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряймо все наше життя у руки

0: Святої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса,

0: Ісуса Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.

0: Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І Він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого Сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в намірені Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
0: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
4: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
4: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

ти ніколи не перетнеш океан, якщо не наберешся відваги втратити з виду берег. Будь відважним. Радіодзвони.

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода Рогатинська. Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066 443 35 66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Заздрість. Лагідне серце – життя для тіла, а заздрість – гризе кістки. Приповідок 14.30. Заздрість гризе кістки. Це щось схоже на хворобу, що потихеньку з'їдає людину, боляче руйнує і не дає радіти життю. Злість від того, що хтось інший щось має, а я ні. Так можна охарактеризувати заздрість. Але хіба не Бог – податель усякого добра, який сам вирішує, кому і стільки дати? Отже, заздрощі не дають Господеві належного місця в нашому житті. Ми хотіли б вирішувати, хто і скільки має отримувати, тобто хочемо стати Богом, коли заздримо. Хіба ми не віддали йому наше життя і не сказали: «Ти є моїм Господом і Спасителем»? То чому ж беремо на себе роль Бога? Отче, Ти є моїм Творцем і подателем усіх благ. Ти вирішуєш, кому і скільки дати потрібно, а не я. Забери від мене це почуття заздрості і надалі будь моїм Господом і Спасителем. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Основою людського життя є саме родина. Митрополит Андрей Шептицький.

Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь.

0: над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
2: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
3: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
2: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Послухайте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Збройні сили Британії залучатимуть безпілотники за перекладом України. Мощі святого папи Івана Павла ІІ урочисто передали до старуні. Прикарпатка Ірина Федорів стала чемпіонкою світу з веслування. А зараз детальніше. Збройні сили Великої Британії пришвидшують розгортання безпілотників у межах військ за прикладом сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомляє The Telegraph. Уряд Великої Британії інвестує 5 мільярдів фунтів стерлінгів для збільшення використання військовими безпілотників. Хоч Британія не планує розгортати окремі сили безпілотних систем, а залучить військових з повітряних сил, військово-морських сил та сухопутних сил. Багато рішень у Міністерстві оборони безумовно були прийняті на основі уроків, отриманих з боротьби України проти росіян. Повідомили джерело у Збройних силах Британії The Telegraph. Україна використовує близько 200 тисяч безпілотників на місяць, повідомляє видання. У той же час війська Великої Британії оперують 10 тисячами безпілотників.
0: Події життя церкви.
1: У неділю, 5 липня, до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача, що у селі Старуня, урочисто передали частичку мощей святого папи Івана Павла ІІ. Їх на постійне зберігання та почитання передав єпископ емерит владика Іреней Білик, канонік папської базиліки Санта Марія Маджоре в Римі. На початку свого візиту владика Іреней урочисто передав мощі та відповідну грамоту. Звертаючись до присутніх, він наголосив, що святий папа Іван Павло ІІ буде заступником у небі та вказуватиме добрий шлях до Царства Небесного. Після цього розпочалася архієрейська божественна літургія, яку очолив владика Іреней у співслужінні душпастирів відпустового центру. Після божественної літургії отець Юрій Сидір висловив слова вдячності владиці Іренею за його візит, молитву та цінний духовний дар для всіх паломників Старуні. На завершення всі присутні спільно помолилися за Україну духовним гімном «Боже Великий Єдиний». Після цього душпастирі поблагословили вірних частичкою мощей святого отця нашого Івана Павла ІІ, папи римського. Тепер мощі святого Івана Павла ІІ постійно зберігатимуться у відпустовому центрі блаженного священомученика Симеона Лукача та будуть доступні для почитання всім паломникам, які прибуватимуть до Старуні.
0: Спортивні новини.
1: Представниця Івано-Франківщини Ірина Федорів здобула золоту медаль на молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і кано, який проходить у місті Галіфакс, Канада. Про це пише управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Спортсменка тріумфувала у фіналі дисципліни С1 на дистанції 200 метрів. Олімпійській дистанції серед жінок, де фінішувала першою з результатом 45,26 секунди. Ірина випередила суперниці з Канади та Молдови. Це вже третя нагорода Ірини Федорів на цьогорічному чемпіонаті світу серед молоді. Після 2 срібних медалей спортсменка виборола золото. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Клоун. Цирк, який розташувався на околиці міста, раптом серед вистави загорівся. Уже готовий до свого виходу на манеж клоун вибіг на вулицю, щоб покликати на допомогу. Примчав на міську площу і почав гукати до всіх: «Біжіть зі мною! Горить цирк! Цирк горить!» Але люди тільки сміялися. Вони думали, що це клоунський жарт, вигаданий з метою привабити людей на циркову виставу. Вони аплодували і заходилися від сміху. «Якщо ми не загасимо вогонь, то він перекинеться на поля і ліс, а тоді і на місто», – не вгавав клоун, переконуючи людей, що потрібна їхня негайна допомога. Однак жодного результату. Він запевняв їх, що не жартує і не виконує циркового номера, а його слова – чистісінька правда. Він навіть заплакав, але це викликало нові вибухи сміху в натовпі. Йому кричали: «Браво! Молодець!» Тим часом пожежа поширювалася. Полум'я охопило не тільки цирк, зайнялися сусідні будинки, а далі – ціле місто. Чому головну увагу ми звертаємо на одяг, а не на людей?

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Трамп матиме двосторонню зустріч із Зеленським в Анкарі у межах саміту НАТО. Діти захисників з Франківська вирушили на відпочинок до Угорщини. Кардинал Микола Бочок очолив храмове свято у парафії Матері Божої неустанної помочі. А зараз детальніше. Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО у Туреччині, який пройде 7 та 8 липня. Про це повідомила Анна Келлі, головна заступниця прес-секретаря Білого Дому. Анна Келлі також повідомила, що Трамп матиме двосторонню зустріч із президентом Туреччини Ердоганом після прибуття до Анкари. 8 липня Трамп візьме участь у двосторонніх зустрічах із президентом України Зеленським та президентом Сирійської Арабської Республіки Аль-Шара. Також він проведе прес-конференцію перед відльотом із Туреччини. Високопосадовець США, ознайомлений з питанням, повідомив, що Трамп зустрічається з президентом Зеленським, щоб обговорити, як можна завершити війну. За його словами, Трамп відчуває справжню необхідність спробувати зупинити війну, яку розпочала Росія проти України. Діти військовослужбовців з Івано-Франківської громади вирушили на відпочинок до угорського міста Нірадьгаза. Для них підготували насичену програму з екскурсіями, новими знайомствами та цікавими пригодами. Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, така поїздка стала можливою завдяки підтримці міст-побратимів. Діти наших військових вирушили на відпочинок до Угорщини у Нірадьгазу. Попереду нові враження, цікаві екскурсії та пригоди. Дякую нашим містам-побратимам за цю можливість для дітей учасників бойових дій, зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників. Нехай цей відпочинок подарує їм багато приємних моментів, зазначив мер. До поїздки долучилися діти учасників бойових дій, а також діти захисників, які зникли безвісти, перебувають у полоні або загинули, захищаючи Україну.
0: Події життя церкви.
1: 5 липня у парафії Матері Божої неустанної помочі Північного протопресвітеріату міста Івано-Франківськ відбулися урочисті моління з нагоди престольного празника. Цього дня до парафії, якою опікуються отці редемториста, згромадження Найсвятішого Збавителя, з архіпастерським візитом прибув владика Микола кардинал Бочок, єпископ Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла. Цього ж дня архієрей уділив ієрейські свячення диякону Ігорю Бенішу. Урочисті моління розпочалися із зустрічі кардинала Миколи та інших єпископів УГКЦ, що прибули на храмове свято до Івано-Франківська. Молодь парафії спільно з душпастерями запросили архієрея очолити святкову літургію. Під час архієрейської божественної літургії владиці Миколі співслужили владика Михаїл Колтун, єпископ Емерит, владика Петро Лоза, єпарх Сокальсько-Жовківський, владика Михаїл Бубніяк, екзарх Одеський та адміністратор Кримського екзархату, ігумен монастиря святого Йосипа Обручника Львівської провінції згромадження Найсвятішого Збавителя отець Микола Туркот, протоігумен згромадження отець Володимир Борейко, ієромонах Хезні та духовенство Івано-Франківської архієпархії. Важливим моментом літургії стали просвітерські свячення диякона Ігоря Беніша згромадження Найсвятішого Збавителя. Згідно з церковним уставом, свячення відбулися після херувимської пісні. Детальніше про подію читайте на сайті Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: У кожному із чотирьох таїнств Веревиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Веревиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Веревиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною.

0: і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
1: Слава і Сину, що нас відкупив,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
0: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай

0: як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво,

0: заборони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його косі можна було порахувати.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: від лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя,

0: сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: Маруся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спасе і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице,

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Чи не забагато ти працюєш? Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Що може людина дати взамін за свою душу? Євангеліє від Матея, 16:26. Праця – благородна справа. Справді, бо Біблія говорить, що хто не хоче працювати, той не повинен і їсти, як згадує апостол Павло у посланні до Солунян. Але чи можливо працювати надміру? Хіба Бог не встановив день суботній днем відпочинку? 10 заповідей навчають, що 7-й день тижня має бути інакшим від звичайних робочих днів і присвяченим Господеві. Чому? Щоб наслідувати самого Бога, який відпочивав 7-го дня після створення Всесвіту. У наведеному вище уривку Ісус також кинув виклик своїм учням, пропонуючи зважити світський успіх і духовний. Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Чи вартий професійний успіх того, щоб здобути його ціною втрати шлюбу? Святе Письмо вчить, що сенс життя не в речах, а в стосунках. По-перше, з Богом, по-друге, з родиною та іншими людьми. Саме тут життя знаходить справжній сенс у пізнанні Бога та любові до сім'ї. Можливо, варто змінити спосіб життя. Чи не здається вам, що ви з дружиною чи чоловіком віддаляєтеся одне від одного? Чи можна стати щасливішими, маючи більше часу одне для одного? Чи будуть діти пам'ятати вас як батька-матір, як тих, що постійно працювали, чи як тих, хто їх любив? Господи Боже, будь ласка, допоможи щиро обміркувати рівновагу в житті. Чи не працюю я настільки наполегливо заради фінансового або професійного успіху, що нехтую своїми стосунками з тобою і своєю сім'єю? Допоможи мені знайти правильні пріоритети і набратися відваги жити згідно з ними. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
2: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
1: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
2: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
1: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
2: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
1: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Хоткевича, 44А,
2: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

Змінюйте світ на краще. Дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Кузьма Скрябін. Слухай українське. Радіо дзвонить.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшанує преподобного Сісою Великого та святу Марію Горетті, про яких дізнаємось. Єгипетський юнак Сісой не мав уподобання в багатстві та земних розкошах, тому одного дня з легким серцем покинув світ і пішов служити Богові в Скитську пустиню. Після смерті славного пустельника святого Антонія він переселився на його гору. Застанова над великими чеснотами святого Антонія помагала Сісоєві у монашій ревності, в ділах самозречення. Він наче чув ті повчання, які святий Антоній колись давав своїм учням про суворість покути, досконалість, мовчання та ревність молитви. Незабаром розійшлася вістка про великого духовного борця Сісоя поміж довколишніми єгипетськими пустельниками, і вони стали приходити до нього та просити духовного проводу в справах християнського життя. Хоч Сісой любив самоту і мовчанку, проте з любові до своїх братів-пустельників, він ввічливо приймав їх та давав кожному корисну духовну пораду. Проти гріха виступав без дорікань грішнику. Як хтось з його учнів робив помилку в християнському житті, Сісой не дивувався, не покоряв гіркими словами, а терпеливо помагав йому піднестися знову. Проте якою повинна бути терпеливість і вірність чернечому правилу, він наводив такий приклад. 12 молохів, яких застала ніч у дорозі, бачили, що їхній провідник збився зі шляху. Боячись одначе порушити правило мовчання, вони все ж не сказали йому нічого, думаючи собі, що вдосвіта він побачить свою помилку та виведе їх на правильну дорогу. Коли провідник справді зрозумів свою помилку і надзвичайно збентежено почав виправдовуватися, монахи, що тепер могли вже говорити, сказали йому: «Друже, ми бачили, що ти збився з дороги, але ми були тоді зобов'язані до мовчання». У всіх своїх повчаннях Сісой підкреслював, що конечною чеснотою є покора. Коли один пустельник якось сказав йому: «Я завжди ставлю себе в присутності Бога», він відповів: «Було б набагато краще, якби ти ставив себе нижче будь-якого творива, щоб стати покірним. Тоді ти завжди пам'ятатимеш про Божу присутність, а одночасно усвідомлюватимеш свою власну маловартісність». Іншому пустельникові, який жалівся перед ним, що не може дійти досконалості, святого Антонія, Сісой сказав: «Ах, якби я мав тільки одне почування цього мужа, я був би суцільним полум'ям любові». Коли надходив кінець земного життя праведного Сісоя, монахи, обступивши його смертну постелю, побачили, що його лице засяяло, а він голосно розмовляє з невидимими нікому особами. Ліжко Сісої оточували то святі пророки, то апостоли, то численні святі пустельники, аж доки його душа перейшла в кращий світ. Сталося це приблизно 429 року. Свята Марія Горетті. Життя Марії було спокійне, завжди покірне і готове до послуг. Мати завжди раділа її чемністю і лагідністю. В їхній місцевості не було ні школи, ні постійного священика, тому Марія знала лише те, що її навчили батьки і добра сусідка Чимареллі. Кожну науку пам'ятала і часто сама вчила молитися своїх братів і сестер. Коли їй не було ще й 6 років, вона за окремим дозволом перший раз приступила до святої сповіді та прийняла святу тайну миропомазання. Молилася щодня. Родина Горетті була дуже вбога, її життя було завжди важке. Та воно стало особливо тяжким тоді, коли 1902 року Луїжі її батько занедужав. Коли її батько прийняв останні святі тайни і віддав Богові свою праведну душу, Марія відчула, що втратила щось велике. Проте вона відразу опанувала себе і, звернувшись до Пресвятої Діви Марії, розказала їй усі свої смутки. Хоч її серце стискав біль, вона не противилася Божій волі, а величала її. дівчина думала про найдорожчого Ісуса, прийняти якого так давно бажала її душа. Перед самим святим причастям вона знову висповідалася. Після святої Євхаристії діти поспішили до Захристії, щоб подякувати священикам за духовну послугу, а Марія стояла в кутку церкви, наче затоплена в Бозі. Цього дня їй ясно постала перед очима подальша її доля – чистота й молитва. Вона мала тоді 10 років і 8 місяців. Марія відчувала великий потяг до Бога. Мати Асунта розповідала, коли я йшла до сповіді, брала з собою Марію. Після сповіді дівчинка старалася поправити своє життя. Що старшою вона ставала, то ліпшою. Це бачили усі знайомі, а особливо мати. Священник Михайло Пасіоніст згодом засвідчив, коли Марія йшла в неділю до церкви на службу Божу, то минала молодих хлопців, дивлячись просто перед себе, скромно, не зупиняючись біля них, щоб поговорити. Хоч Марійка була ще зовсім юна, проте вже мала в собі приладну дівочість, на що починали звертати увагу. На нещастя Марійки лихо чатувало на неї в її ж домі. Батько Луїджі прийняв в дім давніх знайомих Джованні Сиренеллі та його сина Александро. Вони жили в своїй окремій кімнаті, але сходи й кухню мали спільні з сім'єю Горетті. Вони разом працювали і харчувалися. Читання неморальної преси і оглядання світлин непристойно одягнених жінок так розбурхали пристрасті Александро, що він забажав розпусти. Обравши Марію об'єктом своїх посягань, Александро за всяку ціну прагнув довести її до гріха. Матері Марії казала: «Прошу, не залишайте мене саму в хаті, я боюся». Але Асунті і на думку не приходило, що її дочка в смертельній небезпеці. Коли Марія почала докучати їй цими своїми дивними, які їй здавалося проханнями, навіть плакала, вона сердилася і карала її. Боячись і соромлячись сказати матері всю правду, вона почала сама дбати про свою оборону. Напасник продумав усе. Коли родина по обіді молотитиме, він зловить голубку у своїй кімнаті і виконає свій грішний задум. Оповідає про це сам Александро. Я вхопив її за плечі, вона опиралася, а я тягнув її до кухні. Зрозумівши, що вона не віддасться мені добровільно, я сильно розлютився. Вона так відбивалася, що стало зрозуміло, я не матиму успіху і цього разу. Тому взяв штилета та почав колотити її ним так, якби сік кукурудзу. Коли напасник затягнув Марію до кухні, зачинив двері, закрив її уста хустинкою. Коли ж вона й далі пручалася всіма силами, Александро проколов їй 14 разів груди, плечі, живіт та залишив у калюжі невинної крові. Ангельська дитина противилася моїм нечесним забаганкам, авторитетно заявляючи, що Бог цього не хоче. Я вбив її тому, що вона противилася моїм бажанням. Кривавий двобій закінчився тріумфом дівочої невинності. В лікарні Марію занесли до операційної, лікарі оглянули її жахливі рани і відразу вирішили, що треба покликати священика. Священик дав їй медальйончик непорочної діви, який Марія поцілувала. 20 роками пізніше цей медальйон був на її грудях, на якому можна було прочитати напис «Марії, без гріха зачата, молися за нас». Священик спитав її: «Маріє, Ісус помер, простивши розбійникові. Чи ти з глибини свого серця прощаєш своєму вбивці?» «Так, я прощаю йому з любові до Ісуса. Надіюся, що Бог простить йому». Присутні молилися «Отче наш». Вони проказували останні слова святої молитви, коли Марія віддала Богові свою святу душу. Хрестовий намісник Пій XII 1950 року зачислив ім'я Марії Горетті до святих. На врочистій канонізації була присутня її старенька мати. Свята Марія Горетті – це провідна зірка й опікунка молоді в щоденному житті за чистоту душі і вічне щастя. Дорогі радіослухачі, просимо преподобного Сісоя та святу Марію Горетті, щоби повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Збройні сили Британії залучатимуть безпілотники за перекладом України. Мощі святого папи Івана Павла ІІ урочисто передали до старуні. Прикарпатка Ірина Федорів стала чемпіонкою світу з веслування. А зараз детальніше. Збройні сили Великої Британії пришвидшують розгортання безпілотників у межах військ за прикладом сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомляє The Telegraph. Уряд Великої Британії інвестує 5 мільярдів фунтів стерлінгів для збільшення використання військовими безпілотників. Хоч Британія не планує розгортати окремі сили безпілотних систем, а залучить військових з повітряних сил, військово-морських сил та сухопутних сил. Багато рішень у Міністерстві оборони безумовно були прийняті на основі уроків, отриманих з боротьби України проти росіян. Повідомили джерело у Збройних силах Британії The Telegraph. Україна використовує близько 200 тисяч безпілотників на місяць, повідомляє видання. У той же час війська Великої Британії оперують 10 тисячами безпілотників.
0: Події життя церкви.
1: У неділю, 5 липня, до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача, що у селі Старуня, урочисто передали частичку мощей святого папи Івана Павла ІІ. Їх на постійне зберігання та почитання передав єпископ емерит владика Іриней Білик, канонік папської базиліки Санта Марія Маджоре в Римі. На початку свого візиту владика Іриней урочисто передав мощі та відповідну грамоту. Звертаючись до присутніх, він наголосив, що святий папа Іван Павло ІІ буде заступником у небі та вказуватиме добрий шлях до Царства Небесного. Після цього розпочалася архієрейська божественна літургія, яку очолив владика Іриней у співслужінні душпастирів відпустового центру. Після божественної літургії отець Юрій Сидір висловив слова вдячності владиці Іринею за його візит, молитву та цінний духовний дар для всіх паломників Старуні. На завершення всі присутні спільно помолилися за Україну духовним гімном «Боже Великий Єдиний». Після цього душпастирі поблагословили вірних частичкою мощей святого отця нашого Івана Павла ІІ, папи римського. Тепер мощі святого Івана Павла ІІ постійно зберігатимуться у відпустовому центрі блаженного священомученика Симеона Лукача та будуть доступні для почитання всім паломникам, які прибуватимуть до Старуні.
0: Спортивні новини.
1: Представниця Івано-Франківщини Ірина Федорів здобула золоту медаль на молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каної, який проходить у місті Галіфакс, Канада. Про це пише управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Спортсменка тріумфувала у фіналі дисципліни С1 на дистанції 200 метрів, олімпійській дистанції серед жінок, де фінішувала першою з результатом 45,26 секунди. Ірина випередила суперниці з Канади та Молдови. Це вже третя нагорода Ірини Федорів на цьогорічному чемпіонаті світу серед молоді. Після 2 срібних медалей спортсменка виборола золото. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни –

Ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо дзвонить.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: 50-12-12. Рекламна агенція «Радіо Дзвон». На дзвонок реклама.
6: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
7: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Твоє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Реччі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Гвинтик. У корпус величезного корабля був вкручений гвинтик. Маленький і непримітний. Він нічим не відрізнявся від багатьох інших, таких же пересічних гвинтиків, що з'єднували дві величезні сталеві плити. Під час довгої подорожі через океан маленький гвинтик усвідомив, що йому набридло це сіре і непомітне існування. За всі роки не знайшлося нікого, хто принаймні подякував би йому за працю. Гвинтик заявив: «Все. З мене досить. Іду геть. Якщо ти підеш, то й ми також», – сказали інші гвинтики. І справді, щойно він почав розкручуватися, іншим теж прийшло таке бажання. Кожна хвиля, що напливала на корабель, допомагала їм визволятися. Тоді цвяхи, які тримали вкупі корпус корабля, запротестували: «Якщо так, то й ми залишимо свою справу». «На милість Божу, опам'ятайтеся», – волали до гвинтики сталеві плити. «Якщо не буде кому втримувати нас у купі, ніхто з нас не виживе». Бунт маленького гвинтика умить перекинувся на інші частини величезного корабля. Корабель тепер почав жалісно скрипіти і деренчати. Тоді всі панелі, вузли, рейки, гвинтики і навіть найменші цвяшки звернулися до бунтівного гвинтика з проханням відмовитися від свого задуму. Корабель розсиплеться, потоне, і жоден з нас вже не побачить рідної землі. Щойно тепер гвинтик відчув себе в центрі уваги і раптом зрозумів, що він є набагато важливішим, ніж дотепер йому здавалося. Він вирішив повідомити всіх, що залишається на своєму місці. Божена Гетьманчук пише такі рядки: «Ти особливий, ти особлива, і сміх її сонячний, і сліз його злива, бо кожна людина – то цінна перлина, полюби свою душу і контури тіла».

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіо Дзвон.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіодзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Заздрість. Лагідне серце – життя для тіла, а заздрість – гризе кістки. Приповідок 14.30. Заздрість гризе кістки. Це щось схоже на хворобу, що потихеньку з'їдає людину, боляче руйнує і не дає радіти життю. Злість від того, що хтось інший щось має, а я ні. Так можна охарактеризувати заздрість. Але хіба не Бог – податель усякого добра, який сам вирішує, кому і стільки дати? Отже, заздрощі не дають Господеві належного місця в нашому житті. Ми хотіли б вирішувати, хто і скільки має отримувати, тобто хочемо стати Богом, коли заздримо. Хіба ми не віддали йому наше життя і не сказали «Ти є моїм Господом і Спасителем», то чому ж беремо на себе роль Бога? Отче, Ти є моїм Творцем і подателем усіх благ. Ти вирішуєш, кому і скільки дати потрібно, а не я. Забери від мене це почуття заздрості і надалі будь моїм Господом і Спасителем. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Основою людського життя є саме родина. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Президентка Єврокомісії закликала терміново надати Україні додаткові ППО. Малозабезпечені франківці безкоштовно отримують лічильники води. У Погоні відбувся 17-й міжнародний з'їзд апостольства Матері Божої «Покровительки доброї смерті». А зараз детальніше. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, і це питання обговорюватимуть на саміті НАТО в Анкарі, який розпочинається 7 липня. Про це вона написала в соцмережі X. Минулої ночі російський режим знову сліпо атакував цивільних з повітря, використавши понад 400 дронів і ракет для удару по столиці. Україна терміново потребує більше протиповітряної оборони. Ми обговоримо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО, зазначила фон дер Ляйн. Президентка Єврокомісії нагадала, що минулого тижня ЄС надав перші 4 мільярди євро в рамках позики на 90 мільярдів євро, щоб посилити оборону України за допомогою передової технології дронів. Більше буде незабаром, і ми наполегливо працюємо, щоб укласти угоду щодо 21-го пакету санкцій найближчими днями. Ми продовжимо нарощувати тиск, доки Росія не припинить криваву бійню.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківській територіальній громаді діє програма безкоштовного встановлення лічильників холодної води малозабезпеченим мешканцям. Право на цю послугу мають малозабезпечені громадяни, в яких дохід на одну особу менший 2 прожиткових мінімумів. Розмір прожиткового мінімуму в Україні встановлюється законом про державний бюджет. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу становить 3209 гривень, а для працездатних осіб – 3328 гривень. Комісія департаменту соціальної політики розглядає кожне звернення, вивчає матеріальні побутові умови сім'ї та ухвалює рішення про право на безкоштовне встановлення лічильника. Після цього департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики організовує встановлення лічильників.
0: Події життя церкви.
1: У суботу, 4 липня, у Погоні відбувся 17-й міжнародний з'їзд апостольства Матері Божої Покровительки Доброї Смерті, який об'єднав численних паломників та членів спільноти у молитві за мир в Україні. Молитовна програма розпочалася вранці з реєстрації учасників, після чого вірні долучилися до молебню до страждальної Матері Божої, який відслужив отець Антоній Яремчук. Особливо трепетною частиною став урочистий похід із іконою Погінської Богородиці. Центральною подією з'їзду традиційно стала архієрейська божественна літургія. Цього року її очолив єпископ емерит Іриней Білик, чину святого Василія Великого, канонік базиліки Санта Марія Маджоре в Римі. Йому співслужили ігумен монастиря Успіння Пресвятої Богородиці отець Терентій Цепчук, чину святого Василія Великого, численно зібрані священнослужителі та іеромонахи. Після завершення літургії всі присутні помолилися панахиду, вшанувавши пам'ять померлих членів апостольства та воїнів-захисників, які віддали своє життя за волю України. Згодом паломники спільно молилися вербицю до Божого милосердя. Наступним етапом програми стала духовна наука від отця Корнелія Єремака та адорація перед євхаристійними дарами, яку провадив отець Антоній Яремчук. На завершення з'їзду відбулося святкове мирування та благословення вірних освяченою водою. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
0: Хочеш утверджувати віру? Зміцнювати надію і рости у любові. Слухай практичні поради про різні аспекти духовного життя у програмі «Простими словами».
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В студії з вами отець Софрон Зелінський зі Згромадження Воплоченого Слова. В Євангелії від Матея у п'яту неділю по зісланні Святого Духа читаємо. Одного разу, коли Ісус прибув на той берег, у край Гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. Христос приходить на інший берег озера. І першими, хто його зустрічають, не учні, не люди, які прагнули Божого Слова, а двоє біснуватих. Вони живуть серед гробів, відірвані від людей, поневолені злом. Це дуже сильний образ людини, яка втратила свободу, мир і гідність. У цьому Євангелії можемо побачити три важливі правди.
0: Простими словами.
2: Перша. Христос не боїться входити туди, де панує темрява. Учні, мабуть, не хотіли б опинитися в такому місці. Це була язичницька земля, місце нечистоти, страху і смерті. Але саме туди приходить Ісус. Він не чекає, поки люди стануть добрішими, кращими чи святими. Він сам приходить до тих, хто найбільше потребує спасіння. Так само Христос приходить і в найтаємніші куточки нашого життя. Він не відвертається від наших гріхів, поразок, залежностей, ран чи зневіри. Немає такого гріха, який був би сильніший за його милосердя. Дуже часто ми самі думаємо, для мене вже немає виходу, але Євангелія говорить інше. Якщо Христос входить у життя людини, навіть найбільша темрява починає відступати.
0: В ефірі програма «Простими словами».
2: Друга правда. Зло завжди руйнує людину. Біснуваті жили серед гробів. Це означає, що вони ще були живими, але вже існували серед смерті. Таким є кожен гріх. Він обіцяє свободу, а приносить рабство. Обіцяє щастя, а залишає порожнечу. Обіцяє життя, а поступово веде до духовної смерті. Промовистою є історія зі свинями. Біси входять в стадо, і вся череда кидається в море та гине.

0: але ж показує, усе, чого торкається зло, зрештою веде до загибелі. Диявол нічого не будує, він лише нищить, руйнує сім'ї, дружбу, покликання, мир у серці. Христос же приходить не для того, щоб забрати життя, а щоб його повернути.
1: Ти слухаєш простими словами.
0: І третя правда. Найбільша трагедія людини – попросити Ісуса піти. Найсумніший момент Євангелія – реакція мешканців міста. Вони бачать, що двоє людей стали вільними. Те, чого ніхто не міг зробити, зробив Ісус Христос. Але вони не радіють. Вони просять Його залишити їхню землю. Чому? Бо втратили стадо свиней. Матеріальна втрата стала для них важливішою за спасіння двох людей. Це питання і до нас. Чи не буває так, що ми також просимо Христа відійти, коли Його присутність змушує нас змінити життя? Ми хочемо Божого благословення, але не хочемо втратити своїх звичок, гріхів чи надмірної прив'язаності до матеріального. Інколи людина так тримається за те, що має, що вже не здатна прийняти того, хто хоче дати їй значно більше. На завершення звернімо увагу на останній рядок Євангелії. Ісус повертається в човен і відпливає. Христос нікого не змушує приймати Його. Він стукає у двері людського серця, але не ламає їх. Тому сьогодні варто запитати себе, чи справді я хочу, щоб Христос увійшов в моє життя, навіть якщо Його присутність вимагатиме від мене змін. Бо там, де є Христос, зло втрачає свою владу. Людина повертає собі свободу, а життя знову набуває справжнього сенсу.
1: Простими словами.
0: А завершити нашу програму я хочу простими словами. Христос не боїться входити туди, де панує темрява. Зло завжди руйнує людину. І найбільша трагедія людини – попросити Ісуса піти. А я прощаюся з вами до наступної нашої зустрічі в ефірі. В студії з вами був отець Софрон Зелінський зі Згромадження Воплоченого Слова.

Дорога до святості проста. Важливо любити Бога і робити те, що йому подобається. Про різні аспекти духовного життя говоримо простими словами разом із директором радіо «Дзвони» у понеділок о 18:05. Повтор програми у середу та п'ятницю о 13:10.

Диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного – тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо Дзвони.

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: За тебе вмикаю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.

0: реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
3: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
2: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
3: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування, ЕКГ і артеріального тиску. Зробити лабораторні дослідження.
2: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
3: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
2: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А.
3: Або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
4: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: Я Данил Курінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарати Ків рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Трамп матиме двосторонню зустріч із Зеленським банкарі у межах саміту НАТО. Діти захисників з Франківська вирушили на відпочинок до Угорщини. Кардинал Микола Бочок очолив храмове свято у парафії Матері Божої неустанної помочі. А зараз детальніше. Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО у Туреччині, який пройде 7 та 8 липня. Про це повідомила Анна Келлі, головна заступниця прес-секретаря Білого Дому. Анна Келлі також повідомила, що Трамп матиме двосторонню зустріч із президентом Туреччини Ердоганом після прибуття до Анкари. 8 липня Трамп візьме участь у двосторонніх зустрічах із президентом України Зеленським та президентом Сирійської Арабської Республіки Аль-Шара. Також він проведе прес-конференцію перед відльотом із Туреччини. Високопосадовець США, ознайомлений з питанням, повідомив, що Трамп зустрічається з президентом Зеленським, щоб обговорити, як можна завершити війну. За його словами, Трамп відчуває справжню необхідність спробувати зупинити війну, яку розпочала Росія проти України. Діти військовослужбовців з Івано-Франківської громади вирушили на відпочинок до угорського міста Нірецьгаза. Для них підготували насичену програму з екскурсіями, новими знайомствами та цікавими пригодами. Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, така поїздка стала можливою завдяки підтримці міст-побратимів. Діти наших військових вирушили на відпочинок до Угорщини у Нірецьгазу. Попереду нові враження, цікаві екскурсії та пригоди. Дякую нашим містам-побратимам за цю можливість для дітей учасників бойових дій, зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників. Нехай цей відпочинок подарує їм багато приємних моментів, зазначив мер. До поїздки долучилися діти учасників бойових дій, а також діти захисників, які зникли безвісти, перебувають у полоні або загинули, захищаючи Україну.
0: Події життя церкви.
1: 5 липня у парафії Матері Божої неустанної помочі Північного протопресвітеріату міста Івано-Франківськ відбулися урочисті моління з нагоди престольного празника. Цього дня до парафії, якою опікуються отці редемториста, згромадження Найсвятішого Збавителя, з архіпастерським візитом прибув владика Микола кардинал Бочок, єпископ Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла. Цього ж дня архієрей уділив ієрейські свячення диякону Ігорю Бенішу. Урочисті моління розпочалися із зустрічі кардинала Миколи та інших єпископів УГКЦ, що прибули на храмове свято до Івано-Франківська. Молодь парафії спільно з душпастерями запросили архієрея очолити святкову літургію. Під час архієрейської божественної літургії владиці Миколі співслужили владика Михаїл Колтун, єпископ Емерит, владика Петро Лоза, єпарх Сокальсько-Жовківський, владика Михаїл Бубній, екзарх Одеський та адміністратор Кримського екзархату, ігумен монастиря святого Йосипа Обручника Львівської провінції згромадження Найсвятішого Збавителя, отець Микола Туркот, протоігумен згромадження отець Володимир Борейко, ієромонах Зні та духовенство Івано-Франківської архієпархії. Важливим моментом літургії стали просвітерські свячення диякона Ігоря Беніша, згромадження Найсвятішого Збавителя. Згідно з церковним уставом, свячення відбулися після херувимської пісні. Детальніше про подію читайте на сайті Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Послухайте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Збройні сили Британії залучатимуть безпілотники за перекладом України. Мощі святого папи Івана Павла ІІ урочисто передали до старуні. Прикарпатка Ірина Федорів стала чемпіонкою світу з веслування. А зараз детальніше. Збройні сили Великої Британії пришвидшують розгортання безпілотників у межах військ за прикладом сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомляє The Telegraph. Уряд Великої Британії інвестує 5 мільярдів фунтів стерлінгів для збільшення використання військовими безпілотників. Хоч Британія не планує розгортати окремі сили безпілотних систем, а залучить військових з повітряних сил, військово-морських сил та сухопутних сил. Багато рішень у Міністерстві оборони безумовно були прийняті на основі уроків, отриманих з боротьби України проти Росії. Повідомили джерело у Збройних силах Британії The Telegraph. Україна використовує близько 200 тисяч безпілотників на місяць, повідомляє видання. У той же час війська Великої Британії оперують 10 тисячами безпілотників.
0: Події життя церкви.
1: У неділю, 5 липня, до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача, що у селі Старуня, урочисто передали частичку мощей святого папи Івана Павла ІІ. Їх на постійне зберігання та почитання передав єпископ емерит владика Іреней Білик, канонік папської базиліки Санта Марія Маджоре в Римі. На початку свого візиту владика Іреней урочисто передав мощі та відповідну грамоту. Звертаючись до присутніх, він наголосив, що святий папа Іван Павло ІІ буде заступником у небі та вказуватиме добрий шлях до Царства Небесного. Після цього розпочалася архієрейська божественна літургія, яку очолив владика Іреней у співслужінні душпастирів відпустового центру. Після божественної літургії отець Юрій Сидір висловив слова вдячності владиці Іренею за його візит, молитву та цінний духовний дар для всіх паломників Старуні. На завершення всі присутні спільно помолилися за Україну духовним гімном «Боже Великий Єдиний». Після цього душпастирі поблагословили вірних частичкою мощей святого отця нашого Івана Павла ІІ, папи римського. Тепер мощі святого Івана Павла ІІ постійно зберігатимуться у відпустовому центрі блаженного священомученика Симеона Лукача та будуть доступні для почитання всім паломникам, які прибуватимуть до Старуні.
0: Спортивні новини.
1: Представниця Івано-Франківщини Ірина Федорів здобула золоту медаль на молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каної, який проходить у місті Галіфакс, Канада. Про це пише управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Спортсменка тріумфувала у фіналі дисципліни С1 на дистанції 200 метрів олімпійській дистанції серед жінок, де фінішувала першою з результатом 45,26 секунди. Ірина випередила суперниці з Канади та Молдови. Це вже третя нагорода Ірини Федорі на цьогорічному чемпіонаті світу серед молоді. Після 2 срібних медалей спортсменка виборола золото. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних УГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у понеділок, жертвуємо нашу молитву за президента, уряд та Верховну Раду України. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став

0: мир вам.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Промовивши це, показав їм руки і бік.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І зраділи учні, побачивши Господа.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же приступив і промовив до них: дана мені всяка влада на небі і на землі.
2: Богородице,

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди.

0: Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости

0: прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на Царицю Неба і Землі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
1: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
4: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
1: Тож, ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулось дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла до

Боже, спасителю нашу, упование всіх кінців землі, ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владику до гріхів наших, помилуй нас. Бо милостивий чоловіколюбний Бог, єси тобі славу, посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Президентка Єврокомісії закликала терміново надати Україні додаткові ППО. Малозабезпечені франківці безкоштовно отримують лічильники води. У Погоні відбувся 17-й міжнародний з'їзд апостольства Матері Божої «Покровительки доброї смерті». А зараз детальніше. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, і це питання обговорюватимуть на саміті НАТО в Анкарі, який розпочинається 7 липня. Про це вона написала в соцмережі X. Минулої ночі російський режим знову сліпо атакував цивільних з повітря, використавши понад 400 дронів і ракет для удару по столиці. Україна терміново потребує більше протиповітряної оборони. Ми обговоримо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО, зазначила фон дер Ляйн. Президентка Єврокомісії нагадала, що минулого тижня ЄС надав перші 4 мільярди євро в рамках позики на 90 мільярдів євро, щоб посилити оборону України за допомогою передової технології дронів. Більше буде незабаром, і ми наполегливо працюємо, щоб укласти угоду щодо 21-го пакету санкцій найближчими днями. Ми продовжимо нарощувати тиск, доки Росія не припинить криваву бійню.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківській територіальній громаді діє програма безкоштовного встановлення лічильників холодної води малозабезпеченим мешканцям. Право на цю послугу мають малозабезпечені громадяни, в яких дохід на одну особу менший 2 прожиткових мінімумів. Розмір прожиткового мінімуму в Україні встановлюється законом про державний бюджет. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу становить 3209 гривень, а для працездатних осіб – 3328 гривень. Комісія департаменту соціальної політики розглядає кожне звернення, вивчає матеріально-побутові умови сім'ї та ухвалює рішення про право на безкоштовне встановлення лічильника. Після цього Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики організовує встановлення лічильників.
0: Події життя церкви.
1: У суботу, 4 липня, у Погоні відбувся 17-й міжнародний з'їзд апостольства Матері Божої Покровительки Доброї Смерті, який об'єднав численних паломників та членів спільноти у молитві за мир в Україні. Молитовна програма розпочалася вранці з реєстрації учасників, після чого вірні долучилися до молебню до страждальної Матері Божої, який відслужив отець Антоній Яремчук. Особливо трепетною частиною став урочистий похід із іконою Погінської Богородиці. Центральною подією з'їзду традиційно стала архієрейська божественна літургія. Цього року її очолив єпископ емерит Іринай Білик, чину святого Василія Великого, канонік базиліки Санта Марія Маджоре в Римі. Йому співслужили ігумен монастиря Успіння Пресвятої Богородиці отець Тарантій Цепчук, чину святого Василія Великого, численно зібрані священнослужителі та іеромонахи. Після завершення літургії всі присутні помолилися панахиду, вшанувавши пам'ять померлих членів апостольства та воїнів-захисників, які віддали своє життя за волю України. Згодом паломники спільно молилися вербицю до Божого милосердя. Наступним етапом програми стала духовна наука від отця Корнелія Єремака та адорація перед євхаристійними дарами, яку провадив отець Антоній Яремчук. На завершення з'їзду відбулося святкове мирування та благословення вірних освяченою водою. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто б прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
3: А духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
4: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
3: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
4: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
1: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
4: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
3: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі.

Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. В той час приступили учні до Ісуса і сказали до Нього: «Чому ти притчами говориш до народу?» Він же у відповідь сказав їм: «Тому що вам дано знати тайни Царства Небесного, а тим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати. А в того, хто не має, візьмуть і те, що має. Я тому говорю до них у притчах, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї, що каже: «Слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись, не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та й ваші вуха, бо чують. Істинно кажу вам, багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Слухайте, отже, притчу про сіяча. До кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був прийняв насіння край дороги. А той, хто був прийняв його на кам'янистім ґрунті, це той, що чує слово і зараз же з радістю його приймає. Але він коріння в собі не має, непостійний. І коли настане яка скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же нарешті, хто прийняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить. І приносить один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30.

Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.

може розвивати в собі. Тоді воно стає все більше чутливим до голосу Божого. Або ж навпаки, через наші гріхи сумління перестає бути тою струною, якої Господь може легко торкатися. Тоді воно стає все менш чутливим. Маємо розуміти, що разу, коли йдемо за голосом свого сумління, коли робимо добрі діла, поступово змінюємося в позитивний бік. Стаємо ще більше чутливими до Господа і до того, щоб чинити Божу волю. А кожен наш гріх віддаляє нас від Бога. І не тільки віддаляє, а й робить нас зачерствілими, не дає пізнавати Божої волі. Тому кожний наш життєвий вибір або наближає нас до Господа, або віддаляє. Тоді в майбутньому ця дистанція між нами та Богом лише зростатиме. Тож стараємося з усіх сил завжди йти за голосом сумління. І це все більше і більше наближатиме нас до нашого Господа.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

стрічка новин. Читай через кому і про погоду. Нарешті скінчився град. Може, нам варто забути про втому, поставити крапку. Наша мета –

підходить до завершення наш сьогоднішній день. Запрошую вас зупинитись і на хвильку подумати про Бога, про сьогоднішній день. Молимося сьогодні спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким за український народ. –

0: Всемогучий Божий Царі Всесвіту, Спасителю наш Ісусе Христе, що всім серцем любиш увесь людський рід і своїм безмежним промислом опікуєшся кожним народом зокрема. Споглянь милосердно і на наш український нарід, і на кожний інший нарід, що з повною надією припадає до Тебе. Ми, діти цього народу, покірно послушні Твоїй святій волі, любимо всі народи, а передовсім любимо щирою християнською любов'ю наш український нарід. Тимто з любові до нього, а радше з любові до Тебе, наш Боже, благаємо. Прости йому всі провини, поправ всі його злі нахили та скріпи добрі нахили. Змилосердися над ним у всіх його потребах. Борони його перед усякою кривдою і несправедливістю ворогів. Зливай на нього безнастанно Твоє щедре благословення. Благаємо Тебе, наш Боже, про особливу опіку і поміч для нашого народу, щоб серед усіх переживань і спокус з боку світу, диявола його слуг, він міг завжди зберегти небесне світло, перемагати витривалістю у добрім всякі труднощі і завжди належати до благословенного Твого Божого Царства і тут на цім світі, і в небесній батьківщині. Провідникам нашого народу дай світло Твоєї премудрости з неба, дай йому численне і добре та святе духовенство. Заохоти багатьох з народу нашого до життя досконалішого, до святости. А Ти, Пресвята Богородице, непорочно зачата, Мати й Царице України, Святий Обручниче Йосифе, Покровителю Вселенської Церкви, Святий Архангеле Михаїле і Ви всі, покровителі українського народу, опікуйтеся завжди цим народом, щоб він став народом святим, щоб сповнив своє посланництво, щоб навернув увесь схід до світла віри, щоб причинився до світлого добра людського роду, щоб був поміччю і потіхою Святої Вселенської Церкви та щоб приносив вічному Цареві безперестанну славу, честь і поклін на віки віків. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за час, пережитий з ним, і попросимо у нього благословення на цю ніч.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь.
3: Дякуємо Богові за сьогоднішній день,
0: за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, хвилі 105.8 FM, радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

0: Тепло цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіо Дзвони.
1: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
2: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
3: Хто може постити, хай постить.
2: Хто може молитися, хай молиться.
3: Хто може жертвувати, хай жертвує.
2: Хто може працювати, хай працює.
1: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
2: Молитовна варта на радіо Дзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

Не вигадуйте собі ідеал. Щастя поруч. Цінуйте те, що маєте, і будете щасливими. Радіодзвони.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс

0: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися веровицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважимо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі б учинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його

0: роду в рід на тих, які бояться Його.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові, і його потомству повіки.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
0: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Мудреці прийшли зі сходу, і, впавши ниць, поклонились йому.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти

0: і лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
2: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про Нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
2: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний.

0: Дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
3: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице

0: не зазнають милосердя.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він

0: Говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
1: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
0: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
1: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
1: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: «Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами».
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У п'ятому світлому таїнстві роздумуймо про установлення Пресвятої Євхаристії.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
1: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: «Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві».
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
1: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: «Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство».
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
0: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
3: Пресвятая Богородице, молися за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
4: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
5: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
4: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
5: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.